E tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. E bătă sucea ne programa noci, noci, noci, noci de alegria. Cavieră noastră de letabu e duși, duși, duși musica.